14 over 5 er klokka i det, Lady Gaga og Bruno Mars er ferdig med sin Die With A Smile. Og før det hørte vi Jos Ferre. Og det et par musikalske bursdagsmarkeringer i dag, og først det snakk om sjefen selv. Ja da, vi feirer om litt.

og Maria Mena sammen om alt du vil ha. Ja, har du bursdag I dag, 23. september? Gratulerer med dagen, og visste du at du deler dagen din med Bruce Springsteen? Ja da, han begynner å bli en voksen mann, født I 1949, så det setter 7 lys på kaka hans. Og vi må jo selvsagt høre The Boss nå da. Han har jo mange låter, vanskelig å velge det, men jeg går for denne.

0: My head. God onsdagsmorgen. Det god morgen, Hordaland. Espen Hatlestad, halleisen og morgen.
1: Hallei, hallei.
0: Og Per Vidar Rønholm på plass. Det var litt sånn, du var ikke helt klar for den.
1: Nei, det var ikke det. Nei da, men god morgen. Det kanskje bedre å si det.
0: Ja, helt klart. Det en slags merkedag I dag, din onsdagen.
1: Det? Det 23. September.
0: Ja, det høstjamdøger.
1: Ja, det betyr at det lyst og mørkt like lenge.
0: Ja, dagen natt like lang... Så ser jeg over hele jorda.
1: Ja, og du begynner jo å merke det der at det der mørket kommer litt, spesielt på kveld. Da.
0: Ja, altså det betyr adios til sommerhalvåret, og hallo til vinterhalvåret hvis vi deler det inn så grovt.
1: Ja, men det noe egentlig greit det da for så vidt.
0: Ja, du synes det?
1: Ja, altså det jo ikke alternativene. Hva det? Det jo fint vær og sommer hele året.
0: Ja, takk.
1: Det egentlig litt deilig med årstider, tenker jeg. Sånn
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja da, da vi enige om. Da vi veldig enige om.
1: Ja, du det.
0: Ja, nå det jo høst. Det nydelig farger ute, folkens. Så da vi jo glad for.
1: Ja.
0: Men, vi jo ikke så veldig glad I dette her sipaværet som vi har om dagen.
1: Nei, men hvordan blir det I dag?
0: Ja, det blir sipavær.
1: Åja.
0: Ja, det skyer regn og regnbyer lokalt skodda. Og så det sånn at vinden skal øke

0: Admiral P. Hodet kaldt.
1: Ja.
0: Og du hører på God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar.
1: Ja, I dag mellom 8:30 and 9 så får vi besøk av Dagfinn Lyngbø.
0: Ja, kaching, han jo kanskje landets morsomste mann.
1: Ja, jeg husker da jeg var I militæret midt på 90-tallet, så var han liksom I troppen før, og så han var med I sånn velferden nede på Madla.
0: Ja.
1: Og han var jo ikke sånn kjent den gangen da. Utrolig vittig. Og husker jeg tenkte, han der kommer jeg til å se igjen.
0: Du verden altså.
1: Og det skjedde.
0: Da skjedde.
1: Det var ikke så rart. Men han kommer I forbindelse med at han står bak en humormusikal som skal ha premiere I oktober. Det den nasjonale scene.
0: Ja.
1: Ja. Og det handler jo rett og slett altså, om svartedauden.
0: Ja. Det var jo en mørk epoke I vår tidsalder, skulle jeg si.
1: Ja, 1349, altså ja. Det var jo da svartedauden da kom, og det tok jo livet av mange.
0: Kom med et skip til Bergen.
1: Ja, men tydeligvis så skal dette være morsomt.
0: Ja, forhåpentligvis så går det jo an til å le av dette her. Det jo så lenge siden at det må jo gå greit.
1: Ja, og så begynte jeg å tenke I natt, og jeg våknet og tenkte, det mye rart med å tenke om når jeg våknet om natten. Så tenkte jeg, det greit å spøke med alt?
0: Ja.
1: Ja, og det har vi da I appen NRK laget en liten spørreundersøkelse på, for vi lurer på, det greit å spørre om alt? Absolutt.

0: Abel. Voldsomt uvær er det han synger om, og I NRK Radioappen så lurer vi på om det lov, eller går det an å tulle med alt?
1: Ja, og flertallet, altså 64% foreløpig, sier ja, tja, med, altså det kommer litt an på tid og sted, ja. Også det 24%, nei, overhovedet ikke, også det 12%, ja, absolutt.
0: Altså vet vi jo da at galgenhumoren, det jo en form for humor, og da skjer jo litt, kanskje i litt sånne lukka rom, og ikke offentligheten. Ja. Da tenker jeg, da må det være absolutt lov å tulle med alt.
1: Ja, og så er det av og til gøy at det tulles litt når det ikke skal tulles. For eksempel i en begravelse, sant? Altså for lette stemningen litt. Grann. Ja, kan være greit det jo.
0: Ja da.
1: Men tid og sted.
0: Ja, helt klart.
1: Måten det gjøres på.
0: Gå inn i NRK-radioppen. Send gjerne en melding til oss. Backstreet Boys, frem mot nyhetene.

0: lett som ingenting.
1: Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen, lett som ingenting. Og jeg har en følelse av at dere som hører på God morgen Hordaland tar disse lydoppgavene lett som ingenting. Jeg imponert.
2: Ja, de sitter med øret rett inn i radioapparatet og hører etter. Ja. Dette var lyden i dag. Ja.
1: Ja, det en eller annen som grisler på med et eller annet.
2: Et eller annet. Roy Willi Ekornseter, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
2: Ja, du sitter ikke så veldig langt unna oss. Du i Solheimsviken på jobb.
3: Ja, stemmer. Ja. Rett bort forbi dere her, nesten. Ja,
2: du kan vinke da, nesten. Du, men før vi roter oss bort i det, så hva var dette lyden av?
3: Du, det var en som ladet et gevær, skjønte jeg fort.
1: Ja, du skjønte det fort. Jeg synes det var litt vanskelig i dag, men hva tok du da på?
3: Det jeg har gjort det så mange ganger selv, så derfor kjente jeg igjen lyden veldig godt.
2: Ja, går du på jakt?
3: Jeg har gjort det mye tidligere, men har stoppet med det nå, ja. Når jeg har blitt litt mer voksen.
1: Ja, gjort det mye tidligere. Hva da, gjort jakt?
3: Det både hjort og reinstyr og alt mulig.
2: Ja, hva er det kjekt å gå på jakt?
3: Det er jo naturopplevelsen først og fremst, å være sammen med andre og ha det sosialt. Og, ja, det er utrolig vilt og vakkert, egentlig.
1: Mm. Savner du da?
3: Ja, selvfølgelig. Det gjør jeg.
2: Mm. Ja. Men nå er du på jobb. Hva jobb er det du har?
3: Jeg jobber som avdelingsleder i DNB. Vi jobber med bilån, så vi har masse å gjøre på for tiden.
2: Er det noe helt annet enn jakt?
3: Vi jakter på gode kunder. Ja, ja. Og...
2: det er det. Ja, altså, hvordan jakter du på de?
3: Nei, det er faktisk kundene ringer til oss og søker på lån via nettbank og dnb.no. Så vi har mye å gjøre på for tiden. Vi har ekstra gode renter nå, så det er utrolig kjent.
1: Ja, Roy Willi, din luring, altså.
2: Ja, får du bonus på å si dette her?
1: Men altså,
3: ja, jeg bør jo det,
1: Men altså, jeg har jo en følelse av at bankene er jo ganske rundhånda med å gi lån til for eksempel bil. Er det enkelt å få i dag?
3: Nei, du, det er faktisk, vi har strenge regler å forholde oss til, så det er ikke hvem som helst som får bilen faktisk. Du må ha alt i økonomien din under kontroll. Ja. Så det er veldig strenge regler faktisk. Ja. Det er det.
1: Ok, Roy Willi, er det altså vi skal kontakte hvis du skal ha et godt tilbud på bilån?
2: Ja, tydeligvis.
1: Hva bringer onsdagen for deg da, i dag når du er ferdig på jobb?
3: Du, i dag når jeg er ferdig på jobb, så er det rett hjem og slapper av, tenkte jeg i dag. Ja, i dag blir det en rolig dag. Det har meldt det drittværet, så ja, det blir en rolig dag.
2: Ja, det høres bra ut. Legg det på sofaen og slapp av.
3: Yes, og høre på radio.
2: Ja, det er fint.
1: Der berger du deg inn igjen.
2: Ja, jo, det.
1: Ok, ha en nydelig dag på jobben da.
3: Lige så, ha en fin dag dere også.
1: Tusen takk. Ok, da var altså dagens vinner av lydkonkurransen. Vi snekker sammen en ny lyd i morgen med, så det er bare til å prøve seg på nytt i morgen.
2: Ja.

0: Klassiker, vondt i hjertet. Yes, nå, Espen, nå skal Søne hjem fra fjellbeite.
1: Ja, kom.
0: Er det

0: som du sier.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Du hadde ikke past som sauesanker, tror jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Kommer.
1: Ja, jeg vet ikke. Men altså, det at sauene må jo hjem, det snart vinter, og så jo det sånn at som regel så får du tak i sauene ganske kjapt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det men, kan være både og. Ja, men, jeg har erfaring.
1: Du har det, ja. Men noen sauer jo litt mer vanskelig å få tak i, fordi stikker litt langt av gårde.
0: Ja, det steinstokkdomme, vet du.
1: Ja, du mener det?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Men altså, det er, du skal straks få høre om en sau som har stukket til Palings. Mange mil.
1: Mm.
0: Mer om det straks her i Godmorgen, Hordaland.

0: Jesper Jenseth, kan du love meg det?
1: Ja, det greit å spøke med alt har vi lurt på I appen NRK Radio I dag?
0: Eksperten står I studio nå.
1: Ja, Dagfinn Lyngve, god morgen.
2: God morgen, ja.
1: Ja, altså du spøker jo med masse ting, men spøker du med alt?
2: Nei, altså, jo da, jeg spøker med alt, men ikke alle mulige fora, på en måte.
1: Nei.
2: Så du må lese publikummet ditt, du må vite hvem du rundt deg, og så det hvor tett du på det som skjer, ikke sant? Så.
0: Men det litt ekstra deilig å spøke med noe som ikke alle skal høre?
2: Ja, hele poenget med humor, folk liker humor som litt på kanten, eller humor som pusher litt, så det de pusher jo disse grensene for hva som man... Hvis du går veldig langt over med en gang, så det ingen som ler. Nei. Hvis du ligger og pusher på grensen til hva som lov, så får du en sånn litt sånn farligere latter, sånn, åh, har vi lov til dette her, den type latter, ikke sant? Men da ligger du bevisst og pusher på den der... kan jeg si dette, eller var dette for langt, ikke sant? Så,
0: ja. Har du trått feil noen gang?
2: Ja da, det har jeg. Jeg har jo vært ung, og...
1: ja, hva I fora det man trår feil mest?
2: Nei, det var jo på Nansen-pubben I sin tid, ja. Jeg trodde feil. Jeg skal ikke ta det.
1: Nei. For det jo litt sånn, som når man på radioen, sant, så jo man seg selv, men litt mer reservert med hva man sier, enn hva hvis vi hadde
0: bare gått... Folk skal bare visst ja, hvor grov du spennende.
2: Ja. I det mikrofonen jeg har, så ja. Kom og renner det.
1: Gråheter. Bare et bøtt. Nei, det gjør jo ikke det, men det jo litt viktig det da.
2: Ja da.
1: Altså, I appen NRK Radio så har vi lurt på det. Det 72% som sier at ja, det kommer litt sånn på tid og sted, akkurat det som du sier egentlig.
2: Folk smarte.
1: Mm. Ja, 10%, ja absolutt, og så det 18% overhovedet ikke.
2: Åja.
1: Ja, men vi jo forskjellige da.
2: Du kan det. Hvis jeg tilfeldigvis ramler ned trappen etterpå, og så knekker jeg begge beina, og de visner og dør, og jeg går I rulle, så kan jeg tulle med det ganske fort. Fordi at det skjedde med meg, ikke sant?
1: Ja.
2: Så det vil si at du kan tulle med de tragiske ulykker. Det spørs hvor tett på du på en måte.
1: Men hvis jeg hadde da tullet rett etter det hadde skjedd med deg, hadde du syntes det var gøy?
2: Det hadde jeg nok sikkert gjort, men folk rundt hadde vært veldig sympatiske overfor meg, så de hadde ikke syntes du var orsom, ikke sant? Men så det, sånn som vi diskuterte I pausen om man kan tulle med kongen, for eksempel. Ja. Kongen hadde veldig god humor, så han ville være enig om at ja, selvfølgelig kan du tulle med det. Men vi hadde jo veldig stor respekt og elsket kongen vår, ikke sant? Mm. Så vi ville synes at det litt tidlig. Mm. Men han tror jeg kanskje hadde vært en av de første til å tulle med det.
1: Men du har jo skrevet mye for deg selv, altså stand-up og sånne ting. Tenker du på det? Hva kan jeg tulle med?
2: Det ikke sånn at jeg går og tenker på det, men jeg har på en måte et slags innebygget
1: filter.
2: Som, og du lærer deg, du vet liksom hva... det for mye, det vet du med en gang oppe I hodet ditt
0: ja. Ok, men altså, grunnen til at Dagfinn her det I tillegg til at han aktuell med en musikalkomedie
1: ja, på DNS eller det spilles Marinehagen på grunn av oppesingen DNS og vi skal jo komme tilbake til det men vi må høre litt fra dette stykket som handler om svarte døven
0: det da det, altså da du skal få høre nå da på tide med en pest jeg ser jo dobbelt betydningen her.
2: Ja, og apropos spøke med alt, halve Norges befolkning døde og svarte døde.
1: Ja.
2: Kan man tulle med det?
1: Ja, altså,
0: nå er det så lenge siden,
2: nå er det lov. Nettopp, ikke sant? Distanse.
1: Det hjelper jo med det, sant?
2: Distanse.
1: Ja. Skal vi høre litt da?
0: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: er sånn han feirer når han skårer mål.
1: Ja.
0: Og så er han nummer 7.
1: Ja, det er vits onsdag, vet du, folkens. Jeg har fått en veldig hyggelig melding fra Trøtt Wife Mai, som sier at hun veldig gjerne kunne ønske seg vits onsdag igjen I landsmøtet. Det er så deilig med Noah Lea når hun skal ha seg en liten formiddagsvil.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Og det klart jeg skal få vits onsdag hvis dere vil ha det. Vi fikk en melding fra Bjarne I går. Han tydeligvis klar, for han skriver dette handler om ditt trusetema I går, Torfinn.
2: Ja, takk.
1: Du ga jo bort trusene dine.
2: Vet du, I går sendte jeg pakket og sendte 5 truser, føltes så godt.
1: Det ikke deilig? Ja. Man føler at man lever litt.
2: Det hjelp folk der ute også. Nå får store truser på agendaen.
1: Og etter det så sendte Bjarne en melding I appen NRK Radio. Fenriken til troppen etter 2 uker I felt. Jeg har en god og en ikke så god nyhet I dag. Først den gode. I dag skal dere få skifte undertøy.
2: Hurra! Yes!
1: Så den ikke så gode. Hansen skifter med Olsen. Pettersen, nice! Du skifter med Jensen.
0: men altså, det sånn når man I forsvaret at når man på tur så skifter man ikke undertøy? Nei, kanskje?
2: Nei. Nei, du har lov å pakke undertøy, men det ikke alltid du vet hvor lenge du blir ute da.
0: Nei, nettopp, sant? Åh, jeg glad jeg slapp det der. Hvis det er lov å si høyt.
2: Det lov, det mange som sier det.
0: Jeg skal ikke bli veldig upatriotisk å si det.
2: Det vel ingen som har gått her med noen slags illusjon om at du har vært I forsvaret, eller?
0: Nei, det håper jeg.
2: Tror jeg, altså, det den fløyta di, da. Det det eneste.
0: Ja, jeg var jo så vidt. Jeg tror, vet ikke om, jo, det var kanskje det året jeg skulle ha vært I forsvaret, at jenta fikk lov å gå I garden. Det var det eneste jeg kanskje kunne tenke på at jeg gjorde, altså I korpset. Ja.
1: Gå til gardekorpset? Ja, men du hadde ikke gidet tatt vaktene for å stå på en måte.
0: Nei, for det gjør ikke korpset.
1: Nei, triks. Trøttwife-tips der fra Elin. Og hvis trøttwifen ville ha en vits onsdag, så ikke jeg vond å be. Har dere hørt om badevakten som hadde sin første dag på jobb? Han kom hjem til familien og sa at «Jeg tror jeg har fått verdens beste jobb. I dag var det minst 10 folk som vinket deg med på jobb!»
2: Ja, det sånn var det.
1: Vi tar imot pappavitse I appen NRK Radio. Du kan også sende oss mammavitse. «Mamma! Jeg har veltet den store stigen bak huset. Det gjør ingenting, det kan pappa fikse.» «Nei, det kan han ikke. Han henger I takrennen.»
0: «Mamma, finnes det kannibaler på Sørlandet?» «Nei, hvorfor spør du om det?» «Fordi pappa sa at på Sørlandet så lever så mange av turister.»
1: Ja, det takk, vits onsdag, folkens. Slusene åpne. Hvis ikke du har en eneste vits du vil sende, så kan du gå inn I appen NRK Radio og delta I vår voteringsverktøysquiz.
2: Går det an å vinne?
1: Ja da. I dag trekker jeg blant alle som svarer. Så du trenger ikke engang svare riktig.
2: Bare inn og trykke, liksom.
1: Ja, spørsmålet, hva verdens nordligste, suverene hovedstad? Jeg vet.

0: Skal si det, han Sondre Lerche går bananas på en gitaren på slutten her.
1: Ja, for det han, ja.
0: En vil anta det, det Lars Vaudal, Vaular og Sondre Lerche.
2: Hvis øynene lukket. Hvis Sondre eller Lars hører på, så vil jeg gjerne få, må da gjerne ta kontakt, si hvem det som spiller dette merkverdige gitarspillet på slutten her. Fantastisk.
0: Hannemora fra Nord har sendt oss en melding.
1: Mm.
0: Hei, det så godt å høre Håvard igjen. Men hva synes han om det nye studioet? Han tok jo pappaperm i det gamle, og skal nå jobbe i det nye. Det må være rart. Og så hiver på den emojin med festhatt og partyfløyte.
1: Ja.
3: Ja, det rart, dere.
0: Ja, det det.
3: Ja, jeg må få se meg med han og mor. Det rart å sitte i et nytt studio, men det jo samtidig veldig sånn, kan vi si på godt norsk, fresht.
0: Ja.
1: Du synes det var moderne. Godt norsk, ja.
3: Ja. Så jeg tenker at han og mor, det rart, men fresht.
0: Ja, ja. Og nå du her i kraft av din bingo-vert gjerning.
3: Ja.
0: Ikke sånn?
3: Jo, for jeg har fått med meg at ryktene, eller ja, ok, det har nådd med at dere som hører på så klar for omvendt radio bingo, og det blir omvendt radio bingo. Jeg har ikke lagt fra med den greia der i pappaperm. Vi har kjørt omvendt radio bingo, vi. Lille.
1: Ja.
3: Det cirka et år.
1: Det første ordet hun sa var faktisk bingo.
3: Det var bingo. Plutselig bingo.
0: Det overrasker meg ikke.
3: Ja, det gjør ikke det. Innimellom liten neseflyttespilling.
0: Har hun vært noe særlig sånn Liverpool-tilhenger enda?
3: Om hun har blitt.
0: Hun har det?
3: Ja, hun har full drakt. Ja. Det var det første hun skulle ha. Hun sa jeg ønsker meg full Liverpool-drakt. Ja. Det fikk hun.
2: Så, hun har jo nekta å lære seg å gå på egne, vet du.
3: Ja. Dere, omvendt radio bingo blir det ganske snart, og det blir jeg tilbake på jobb. Da blir det omvendt jobb-radio bingo.
0: Jaha.
3: Omvendt jobb, radio bingo. Gjør det enkelt og greit. Jeg vil da slenge inn et ord fra meg selv. Kaffemaskin.
0: Ja.
3: Kaffemaskin er et godt ord å få med i omvendt jobb, radio bingo.
2: Mm-hmm.
3: Hvis du som hører på har et jobbrelatert ord, kanskje det første du tenker på når du tenker på jobb, eller du kan også se din pensjonist hvis du vil det.
0: Ja, ja.
3: Men et jobbrelatert ord, kaviar med kvitost, fordi det har du hatt på matpakka i alle dine jobbår.
2: Kan jeg sende inn et ord?
3: Ja.
2: Taxiarm.
3: Oi.
2: Det var den sommeren jeg har kjørt budbil.
3: Ah.
2: Da hadde jeg et mål, og det var å få taxiarm.
3: Ja. Oi,
1: sånn skille.
2: Ja, du får en veldig brun og fin venstre arm.
0: Ja.
2: En hvit høyre arm. Ja.
3: Send inn ditt jobbrelaterte ord i appen NRK Radio. Den har vi fortsatt, sant?
0: Ja, ja. Og der i dag så det er vel her det mulig å vinne seg veskebæreren i dag, da?
3: At det
0: Ja.
3: Okay. Ja, det omvendt jobbradio-bingo og veskebærer snart din vei hvis det blir bingo på ditt ord.
0: C'est la vie, som Dagny sier. Ok, da må du sende inn ditt ord i NRK Radio-appen. Straks blir det dyrekroken.

0: Du har hørt Whitesnake med sangen Is This Love, og nå er vi fremme ved punktet replikktelefonen, som også kalles spørsmålsklubben, og var det jo Jørns lille kvardagklubb en stund.
1: Ja.
0: Og i dag er det egentlig mer en replikktelefon enn en spørsmålsklubb.
1: Okay.
0: Og så begynner med Elisabeth, hun har nemlig en replikk til gårsdagens dagboktema.
2: Ja, jeg skriver en slags mellomting mellom dagbok og syvende sans. Jeg har en syvende sans med nok plass til å skrive litt mer. På den måten så har jeg litt koll på når jeg startet en jobb, når jeg gjorde dit, når jeg dro dit, når jeg møtte den, og alt jeg har gjort, for at ellers så forsvinner for alltid. For det, nå vi jo I datans verden, jeg vet ikke jeg hvor mange som bruker kalender på nett, og hvis nettet her så har du noe ingenting igjen. Da husker du noe, I hvert fall ingenting. Med mindre du har klisterhjerne, da.
0: Ja.
2: Yep. Det var mitt råd.
0: Ja, altså, det her med å skrive ting I kalenderen, hvis du driver med en digital kalender på telefonen din, det har jo, den har jo den storte jeg på før. Men når jeg ser, når jeg kommer litt sånn, når jeg på en måte over på neste år, da har så mye av det som var I kalenderen forsvunnet.
1: Ja.
0: Det akkurat som det vaskes bort.
1: Ja, ja.
0: Jeg har ikke helt skjønt hva som gjør det, men ting forsvinner I alle fall.
1: Ja, blant annet søppeltømmingsbeskjedene, de borte samme dag, dessen som det. Jeg har lagt inn kalenderen til Rennholdsverket, nemlig kalender I...
0: I din kalender,
1: ja. Ja. Kjempepraktisk, men så plutselig det jo, når var det de tømte sist? Aner ikke, for de forsvinner.
0: Ja. Og så har oss Werner her, som har en vits. Som egentlig hører til gårsdagens garderobeprat.
3: Oi, oi, oi.
0: Men vitsen passer jo veldig til dagen I dag.
4: Ja, kleskap og sånn var det snakk om. Da kom jeg opp over verdens dårligste pappavits fra barndommen. Funket kanskje best på nordnorsk, men Elin, har du sokka I skapet? Hejo, hilsen Werner.
0: Ja, Werner. Det, hun Elin ser ut som et spørsmålstegn her.
1: Ja, åh, det igjen. Det kommer en vits, og så må dere forklare den for meg.
0: Ja. Om du har sokka I skapet. Det da må hun nesten vette hva det, det sokka hun kan bety, tror jeg.
1: Ja. Har du
3: sokka
1: I skapet? Prøv å se. Og Mai, hun jo fra Tromsø. Hun rester på høvet, hun også. Så Bodø og Tromsø-væringen I... Vi, nei, Werner tar gjerne litt av forklaringen, beklager det altså.
0: Det grei. Da sier oss takk for bidrag. Dere blir så klart premiert for en liten oppmerksomhet I posten, dere som har lest inn I dag. Og til det som har lyst til å lese inn en melding til morgendagen, eller måndagen, eller hva du vil, her nummeret.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Det må du ikke gjøre, Nio Sosik-sangen her, Turn Off The Radio, har du hørt sånn tull?
1: Altså, han var lei av kjærlighetssanger, det skjønner ikke at det går an. Både radio og kjærlighetssanger jo bra.
0: Ja, sant.
1: Det det beste.
0: Ja, ja, ja, ja. Kombinasjonen der. Du, nå, vi har jo spurt litt om, har du et sånt konsertminne som betyr noe spesielt for deg? Det kan du bare mate på videre med i appen vår, NRK Radio. Og det, ja. Jonny har skrevet.
1: Ja, han har skrevet også, han har vært i Vestlandshallen. Det var 18. oktober 2010, og hvis du var der så vet du hvem det var som stod på scenen. Men Jonny har fortalt det altså. Det var Prince da. En legendarisk konsert, skriver Jonny.
0: Tenk å være sånn. Nå vet ikke om han spilte Purple Rain, men tenk hvis han altså i Vestlandshallen spilte den her. Og du var der. Her er han i hvert fall i Vestland i dag. I never meant to call.

0: Ja, hvem, kan du avsløre noe om hvem du har skrevet det til her?
1: Ja, altså... Altså, jeg tror ingen av låtene handler om på en måte en person spesifikt, men litt mer sånn... Ideen kommer fra et eller annet, og så spiller jeg på en måte litt videre på det. Men det litt gøy, fordi jeg, den låta startet liksom... Jeg var i studio for å fullføre et annet prosjekt. Så hadde vi litt ekstra tid, så vi begynte bare å på en måte... Spille på noe litt random. Og så var jeg... Jeg hadde en liten flørt med han ene, som vi var i studio med.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg liksom... Altså, helt klink om han. Mens han satt en meter unna meg, liksom. Og så synger jeg her, og jeg var liksom så flau. Husker jeg var sånn, herregud, jeg kan ikke skrive dette nå, liksom. Men det bare kom ut, og det er jo ofte da, liksom jeg sa i sted, det er jo ofte da det blir best. Ja. Mest autentisk og mest troverdig, fordi det er jo helt ærlig og helt sant, liksom. Alle som jeg blir forelsket
0: i smiler som du. Så han det synges om i at du blir satt altså i rommet da sangen ble til. Ganske tøft gjort, vil jeg påstå. Og Tuva, hun virker som en jente med bein i nesa og som vet hva hun vil. Og en musikkkarriere har på en måte ligget i korta siden hun var lita.
1: Jeg har stått på scenen egentlig hele livet. Jeg tror jeg begynte i kor først da jeg var sånn 6 år, kanskje.
0: Mm.
1: Og så begynte jeg på teater da jeg var 8, og så spilte jeg teater til jeg flyttet til Oslo egentlig. Vi har alltid liksom hatt mye musikk hjemme, vi har gått på turen og drevet med dans. Jeg skulle lage sånn show hjemme i stua for foreldrene mine, inviterte mormor og Bosse, og så fikk vi dem til å lage vafler, og så solgte vi det til dem.
0: Bra.
1: Så det har vært liksom hele livet, altså. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har drevet med det, eller altså, vist interesse for det, da.
0: Yes. Hva slags følelse får du når du står på scenen?
1: Shit, Jeg elsker det bare. Jeg har jo gjort det hele livet. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Jeg synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet. Så jeg synes, så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det er gøy.

Post Malone, Better Now I kvelden på PN, hvor jeg tror jeg har gjort en av de største syndene man kan gjøre på radio. Jeg har sagt feil klokkeslett, I hvert fall I følge Geir. Han skriver 23.42, ikke 22.42. Og det kan hende for at når jeg ser opp på, jeg har jo en veldig fin sånn radiodigital klokke som har sånne røde prikker som teller sekundene I minuttet, og så det et digitalt ur. Og akkurat liksom over der hvor tre, midten I treet der det et lys, altså lyserøret speiles I flata på klokka. Så jeg lurer på om kanskje jeg har blitt lurt av mitt eget syn. Men takk, Geir, for at du passer på, for selv om klokka kvart på midnatt, så må vi være nøyaktige med tiden. Så det altså Ingeborg som får lov til å spille den siste ikke-tema vennlige låta denne aftenen. Den heter Et år, og så skal vi avslutte Hva ville du gjort med 100 millioner tema med ABBA ganske så straks.